0: condenados a penas de até 10 anos de prisão, anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire. Dr. Merara Gudina, iska 10 amet isir li ferad bach. Ucheko modrijit ye Afrika kifil tokkai Bildrush Delius, Merkel katasari u yetek oami politika Ameriko nindi komu tayyik owal.
2: Braheta mengist Angela. Allafo utakam tulat shasras indist amet amret peytu piyaku binyitachow.
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών.